0: سیاسی یعنی ماهیت زبان مهمترین نشان دهنده موقع ملت در نظام سیاسی جامعه دانسته می شود. آیا این مسئله در زبان شناسی امروز در زبان شناسی تاجیک در سطح برای جامعه امروزه ضرور آموخته شده است؟
1: خب امکانیتی دیگری که برای تحقیق نمودن در سمت های گناهون جزئیاتی دیگری که در مسئله زبان شناسی امروز علمانی ما تحقیقات های به انجام میرسونن این گواهی از همین میدهد. این گواهی از آن میدهد که از مقام والای زبانی دولتی ما زبانی تاجیکی ما و دیگری این که اون پهلوهایی که نوروشن است معمو است هم برای جامعه امروزه و هم برای جامعه جهانی از یک طرف اگر اثبات یا اینکه نشان داده شود که واقعا هم زبان تاجیکی یک زبان آمیخته دیگر زبان نه بلکه یک زبان قدیمی زبان تاجیکی دری تاجیکی ما گفته اشاره میکنند این همون زبانی هست که در بار مثلا با همین زبان حرف میزدند رودکی با همین زبان ایجاد کردن در زمان دولتداری سامانیان و از همین نقطه نظر برای احیای برای حفظ زبان تاجیکی ما در سمت زبان شناسی محققان به این یا اون پهلوهای دیگری اون توجه نموده تحقیقات های به انجام رسانیده استودند که اون البته امکانیتی خوبی در استحصالات یعنی جاری نمودن رو دارد و توجه به اون که پریزیدنت کشور هم به مساله های زبان و زبانی تاجیکی توجه خیلی زیاد می نمایند و نه تنها در سخنشون بلکه در عمل ما این رو خیلی خوب احساس می نماییم خود سخن نمودن از منبر بلند سازمان ملل متحد با زبانی تاجیکی این یکی از اون مقام های بلند داشتن زبانی تاجیکی رو نشان می دهد و اون نه تنها در تاجیکستان در منطقه در بلکه در جهان علاقه یک موقع معین خود رو پیدا نموده استاد است و توجه به این زبان هم از جانب دیگر ملت ها و کشور ها هم به نظر می رسد و حتی بعضی مشاهده هایی که بعضاً به نظر می رسد توجه می نمویم خارجیانی که امروز حتی در تاجیکستان به سیاحی به مقصد سیاحی به تاجیکستان می آیند اکثریتشان کوشش می کنند که اومده زبان تاجیکی ما رو آموزند و اونها اومده در همین فاکولتیت هایی که رویه فیلولوژی دارند اومده به طوری مربوط به همون قویده های معینی که هستن همون ترتیب ریایه نموده زبانی ادبی ما رو می آموزن و بسیار هم تلاش می نمویند که خودشان بلد باشند سخن گفتن با همین زبان و البته در برابر این اونها از تاریخ همین زبان آگاه می شوند تنها برای گفتگو نمودن تنها برای معاشرت نمودن نه البته ادبیات های زیادی دیگری نیز هستند که با همین زبان ایجاد شدن و توجهی دیگران رو نیز امروز به خود جلب می نماید که این بی سبب نیست ولی توجهی ما باید به اون زیاد باشد که محققان علمان در این سمت تحقیقات هایی که به انجام می رسونند گواهی از اون می دهد که توجه به اون سمت هایی که تو امروز نوروشن هستند با اونها توجه البته امروز زیاد شده استوده است
0: خب معلمه امروز در دانشگاه و دانشکده های ما عموما در هم دانشگاه و دانشکده ها و هم در مکتب های تحصیلات میانه وضع زبان ادبی تا کجا بهبودی یافته است
1: خب در مسئله معاشرت و ریایه نمودن خوب گفتار با همین زبان ادبی زبان تاجیکی البته خودش وقتی ما میگوییم که مقام دولتی کسب نموده است گواهی از آن میدهد که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و بسته از آن که در جایهای جمعیتی در اداره کارخانه مؤسسه همچون روبر همچون کارمند قطاری و علاقه وظیفه دار هست که با زبان ادبی معاشرت کند و پهلوی دیگری این مسئله در آن است که بعضن مشاهده ها نشان میدهند که برای ریایه این طلبات کمتر توجه می شود و در مؤسسه های تحصیلات میانه در مؤسسه های تحصیلات عالی حتی از باغچه زبانی یگانه زبانی دولتی زبانی تاجیکی است و وقتی که با همین زبان توجه و حرف می زنند البته از همین زینه به زینه اون علاقه به یک وی معین می تروید یک مجرای معین خودش رو می گیرد ولی متاسفانه بعضا به مشاهده می رسد که با همون زبان با همون لهجه های محلی خودمون البته گپ میزنیم و این بسیار خوب میشود که به همین چیز البته از خود بوخچه در مکتب میونه هم معلمان البته در اینجا سهم گذاشته میتوانند در مؤسسه تسلیت اولی کسبی نیست با زبان دولتی و با زبان های دیگر البته گرچند که بعضی فن های دیگر درس داده میشود ولی تلاش و تاکید зиёдтар бояд шавад, ки бо забони тоҷики адаби ҳарф зад. Ин бисёр муҳим аст, бисёр муҳим аст. Ва забони дурушт нест, забони мушкил нест. Ман фикр мекунам, як забони бисёр равон аст, гушнавоз аст. Вақте ки ҳатто баъзе мавридҳое, ки ҳангоми ҷавоб додани дарсҳои амали ман муроҷиат мекунам, ки бо забони адаби ҳарф зан, гуфта аз донишҷӯён талаб мекунам, як табассум мекунанд, муаллима мушкил аст мегӯянд. Ман мегӯям мушкилӣ надорад. Гап дар одат аст, яъне оҳиста оҳиста вақте ки ворид мешавед алакай дигар, ҳатто бо ҳамон лаҳҷа, лаҳҷаи маҳаллии худамон гап заданамон тағйир меёбад. Ин бисёр як вай хуб медиҳад, ки албатта ин чиз бояд ҷориш бояд бошад, риоя бояд кунанд, ки аз хона албатта берун шудан алакай вай бояд дар ҷои ҷамъиятӣ бо забони адаби ҳарф занад, ки ҳам забон ин дар ҳангоми муошират меомӯзанд, якдигарро мо хеле хуб дарк менамоем. Ва дигар ин ки насли дигар низ ин чизро ба инобат гирифта, онҳо ҳам ҳамин чизро идома медиҳанд. вале мутаассифона дар ҳамин масъала як нуқтаи дигарро мехоҳам ишора намоям. Имконият имрӯз хеле зиёд ҳаст. Таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба омӯхтани дигар забонҳо ва тамоми ҳамин шароит фароҳам оварда шудааст. вале он чиз нигаронкунанда аст, ки баъзе мавридҳо дар муоширати махсусан насли наврасу ҷавон забон калимаҳои хеле омехтаро мо ба мушоҳида мегирем. баъзан масалан истифода мебарад, як калимаи тоҷикӣ аст, як калимааш русӣ аст, як калимаи дигараш забони англисӣ аст. ман ҳатто ҳайрон бо диққат вақте таваҷҷӯҳ мекунем, баъзан муроҷиат мекунам, ки ё пурра бо забони тоҷикӣ гап зан, ё бо забони русӣ, ё бо англисӣ. аввал ин ки бо забони тоҷикӣ ҳарф заданатон бисёр муҳим аст, ки имрӯз бо забони русӣ махсусан бо таҳсил фаро гирифтани кӯдакон таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст. вале бисёр мутаассиф аз он ҳастам, ки баъзе аз худи оилаҳои тоҷикӣ ҳастанд, ки умуман забони тоҷикиро намедонанд, бо забони русӣ аз ҷумла ҳарф мезананд. омӯхтани забон хуб аст, албатта донистан бисёр аҳамият дорад, хеле муҳим аст. вале пеш аз ҳама барои ҳаминам беҳуда нагуфтаанд, ки ҳар кас бо забони худ сухандон шавад, донистани сад забон осон шавад. ин ҳамин як шиоре бояд бошад, ки аввал забони тоҷикии адабии моро бояд худамон фарзандони мо, аҳли оила донаду сада тавонад равон. ин чизи бисёр муқаддас аст ва бисёр чизи ҳатмӣ аст. ва сипас омӯхтани дигар забонҳо ҳам воқеан ҳам осон мешавад. барои инкишофи нутқи кӯдак, барои ташаккули худи як наврас, як ҷавон имкониятҳои зиёди дигаре фароҳам оварда мешавад, ки албатта ин дар асоси омӯхтани забони тоҷикӣ бармеояд ва бисёр хуб мешавад. албатта ба ин масъала ҳам ҳар як нафар вазифадор ҳастанд, ки таваҷҷӯҳ намоянд, таъкид намоянд, ислоҳ намоянд, ба як роҳи рост ё ин ки дуруст равона созанд, ки омехтагии ба ин шакли муошират забонҳои гуногун маънои замонавӣ будан ё ин ки маънои омӯхтани забонҳои хориҷиро ҳеҷ гоҳ намедиҳад.
0: хуб муаллима, тағйири хат, тағйири имло ва баҳсҳо назарҳо перомони он зиёд буданду зиёд ҳастанд. мо дар ин самт таҷрибаҳои зиёд низ дорем. бигӯед ки این پدیده ها تا کجا می توانند به تشکل زبان تکان بخشیده باشند؟
1: تا اونجایی که من درک می نمایم و البته اندیشم رو همچون یک соҳиби ҳамин забон, ҳамчун як шаҳрванди ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон медонам. албатта тағйир додани хат, аз як хат ба як хати дигар гузаштан, ин маънои рушду ташаккул ёфтанро надорад, зеро баҳсҳои зиёде ки олимон дар ин ҷо вақте мутахассисон дар ин самт суҳбат кардан, аз ҷумла мехоҳам аз мақолаи абдунаби саторзода ёдовар шавам, ки тоҷикии дари ё форсӣ дар газетаи тоҷикистон рӯи чоп омада буд ва ҳатто ҳамин хеле як сарлавҳаам як гузошта буданд, ки вақте ки баҳси забони тоҷикӣ фейсбукӣ шуд, яъне дар сомонаҳои иҷтимоӣ домана паҳн кард, хеле омехта шуд, яъне ба омехтагӣ бурда расонд, ки ва дар он ҷо ҷуз ба ҷуз вақте шарҳ медиҳанд, як гурӯҳ албатта талош ё ин ки пешниҳод менамоянд, ки мо дубора ба хати форсӣ баргардем ва дигари албатта таваҷҷӯҳ ба он менамоянд, ки не албатта тағйир додани ё ин ки алифбо аст ё ин ки хат аст, бод буд ба чанд солаҳои дигар, даҳсолаҳои дигар ба бесаводӣ, ба омӯзиш, яъне ба ин чиз бурда мерасонад. гуфта ҳамин назарашонро ба ҳамин шакл албатта он ҷо хеле васеъ буд муфассал шарҳ доданд ва ман низ ба ҳамин шакл хулоса карда метавонам, ки тағйири он маънои ташаккул ёфтани онро надорад. صاحبی کردنی اون حفظ نمودنی اون رو من در تشکل اون به همین شکل میبینم که اون زبانی که ما امروز زبانی دولتی و اینکه زبانی ادبی تاجیکی که ما امروز حرف میزنیم این همون زبانی قدیمی ما هست که ما به همون شکل اون رو میشناسیم قبول نمودیم ا در مساله املا باشد واقعا هم در زمانی صاحب استقلالی بالفبوی تاجیکی بعضی تغییرات هایی که وارد نمودن البته بسیار موافق هستیم بسیار خوب است زیرا پیشتر مثلا بعضی حرف هایی بودند که ما نه تلفظ میکردیم و نه استفاده میبردیم موقع داشتن در خود همین کلمه های تاجیکی که در حتی ببینیم اثر های استاد اینی استفاده شده است مثلا در دریا با علامت جدایی و از همون الفبای پیشتر یعنی الفبای تاجیکی تغییر دادن البته این چیز بسیار خوب است که باز یک نوع تجدید شد یک نوع مشخصتر شد یک نوع وابسته به همون تلفظ وابسته به استفاده اون موقع همین حرف ها جابجا گذاشته شده
0: تا کجا وسایل اخباری عامه میتواند ترغیبگر رشد زبان دولتی باشد حالا به نظرتان وضعیت چیگونه است و تا کجا بهبودی یافته است در این سمت
1: خب واقعا هم واسطه اخبار یوم اینجا اشاره کردین و استاد از استاد اینی یادآور شدن میخوام که استاد اینی خوب گفته بودن که زبانی مطبوعات باید زبانی عامه فهم باشد عامه فهم بودن این معنای اون رو دارد که از واسطه های اخبار یوم مخصوصا از مطبوعات املا رو میآموزند زبانی تاجیکی زبانی ادبی رو میآموزند خواننده و باید اون البته به همون قاعده های املای زبانی تاجیکی چوبو باشد و البته کلمه های اقتباسی کمتر البته استفاده شود سال 2012 وقتی 100 سالگی روز مطبوعات جشن گرفته می شد و در سخنرانیشان پرزیدنت کشور البته به همین موضوع هم توجه نمودند این برآمد بسیار برآمد تحلیلی خیلی وسیع فراگیر 100 سال تاریخ مطبوعات تاجی را در بر می گیرد هم مقایسه در آنجا به نظر می رسید و هم خصوصیت کانسپتوالی راهنمایی داشت که آینده البته آینده را نیز نشان میداد که چه کارهای دیگر را باید به انجام رسونیم و یکی از همین ایرادها نقطه هایی که پرزیدنت توجه نمودند تحلیل نمودند زبانی واسطه اخبار عامه بود و در اونجا هم اشاره به اون دردید که زبانی واسطه اخبار عامه باید زبانی عامه فهم و زبانی باید باشد که زبانی صرف ادبی تاجیکی ما باشد زیرا این با аудитория ба хонанда ба бинанда ба шунаванда бисёр таъсири ё ин ки мусбат аст ё ин ки манфӣ аст нодуруст будани он албатта барои нодуруст мебарад ин таъсир яъне бисёр зиёд дорад ва ба он албатта таваҷҷӯҳ намудан бисёр муҳим аст ва дар идома ишора намудан ки фаъолияти воситаи ахбори оммаи хусусӣ ва расми давлатиро низ ишора ба он ва даъват ҳатто таъкид низ намудан ки ҳамин ба фаъолияти касби онҳо ишора намуда таъкид намудан ки аз нигоҳи касбият яъне ба мавзӯа муносибат намудан ضرور است به موضوع مناسبت و پیشنهاد نمودن آن را هم از نگاهی کسبی طلب نمودن و چیزی دیگری که البته به زبان علاقمندی داشت زبانی وسط اخبار و ما باید زبانی عامه فهم باشد در این مسئله بعضی نشریه های مثلا 10 سال اخیر یا 10 سال پیشتر به روی چاپ می اومدن بعضی اونها فعالیتشون قطع گردید بعضیشون تا امروز البته من نام بردن نمی خواهم ولی در بعضی اونها ما وقتی می بینیم کلمه های آمیخته خیلی زیاد استفاده می شوند اقتباسی البته نگران کننده است زبانی وسط اخبار ما واقعا باید اون زبانی باید باشد که از دهقان تا زیایی زبانی اون رو باید درک کرده تواند یعنی از حد زیاد اصطلاحات صحوی است یا اینکه این یا اون صحه علاوه استفاده بردن اون هم بسیار مشکلی ها رو پیش می آورد و از طرف دیگر این از نگاهی کسبیت البته طلب می نماید از هر یک ژورنالیستی همون معیار زبانی دولتی رعایت کرده شود ا در مساله واسطه الکترونی اگر ما گویم رادیو و تلویزیون این مناسبت یا اینکه گویم پیشنهاد برنامه ها با کمی نازکی های کسبی خود را دارد چون که شنونده این رو می شنود بیننده می بیند و البته در اونجا با بعضی جزئیات دیگر معیارهای زبانی تاجیکی رعایت کردنشان بسیار مهم است که این با اینتوناسیا با تلفظ کلمه و به طرز درستی استفاده بعضی عباره ها به موقع استفاده بردن کلمه های تاجیکی البته لقمندی دارد که باز از خودی همون ژورنالیست یک داننده خوبی زبان را طلب میکند یک نطقش البته باید برو باشد اراتر یعنی یک زبانی بروی و روانو در برابر این باید زبانی باشد که بی خطو البته باشد شنونده خو نو خو این چیز خیلی خوب احساس می نماید شنونده نو بست از کسب و کار نو بست از معلوماتی که وی دارد و با وی به همین شکل در تفکر وی جای می گیرد و یک نو گویم اگر پیش برنده یا اینکه برای آموختن زبانی تاجیکی هم نقش دارد واسطه اخبار ما خطا نمی کنیم همین رسالت رو دارد و همین رسالت رو به نوبت گرفته باید البته زبانی ادبی تاجیکی عامه فهمی باید бошад ки ба мардум ба ҳамин шакл барномаҳо пешниҳод шавад, навод навишта шавад.
0: Хуб, муаллима, имрӯз мардум, ҷавонон, табақаҳои қишри гуногуни ҷомеа ба театр, ба киноҳо, ба консертҳо зиёд мераванд. Албатта дар театр, дар маконҳои фарҳангӣ муносибати аҳли ҳунар бо мардум хеле наздик аст. Чун асарҳои мухталиф ба саҳна гузошта мешаванд, нақши театру марказҳои фарҳангӣ дар тарғиби забони модарӣ чӣ гуна арзёбӣ мешавад?
1: Албатта минам ҳамчун навъи дигари таъсир гузоштан ё ин ки омӯзондан, пешниҳод намудан бо роҳу воситаҳои гуногуни дигари ҳаст ки вобаста ба табъу завқи аудитория ва интихоб мекунад. Инам албатта як шохаи дигаре ҳаст, як самти дигаре ҳаст ки таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб менамояд ва саҳнаҳое ки дар театр гузошта мешаванд. Онҳо бинен ҳунармандоне ки дар онҷа нақш офарӣ мекунанд, бисёр як таҳсину офарин, ман масалан мегӯям, зеро ашъори адибони классикро пурра баъзеашонро қироат мекунанд, аз ёд медонанд. Ин як намунаи олии ҳаст ки барои бинанда чӣ қадар таъсири мусбат мерасонад. Барои ҳаминам сафарбар намудани ҷавонон, таваҷҷӯҳи онҳоро ба театр, ба кино масалан ҷалб намудан, аз ҳамин нигоҳ ҳам як саҳнаи зиндаи зиндагиро онҳо мебинанд ки дар назди онҳо ҳунармандон нақш меофаранд ва ин бинандаро бо худи ҳунармандон ва бо ҳамон саҳнаҳое ки онҳо иҷро мекунанд хеле наздик менамояд. Яъне худашон як муддат эҳсос мекунанд. Ва дар тарғиби забони тоҷикӣ ҳам бисёр нақш доранд. Дар таърих, омӯхтани таърихи забони тоҷикӣ ҳам саҳнаҳои театри мо, кино ҳам нақши барозандаи худро гузошта метавонад.
0: Хуб, ташаккур. Имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва дар ҳо шаҳру ноҳияҳо овизаҳои зиёде ҳаст. Дар роҳҳо, дар назди тарабхонаҳо, муассисаҳои тандурустӣ, дилхушӣ, мағозаҳо, ана ҳамин овизаҳо имрӯз чӣ гуна бо шакли дуруст навишта шудаанд? Шумо ҳамчун мутахассиси соҳаи журналистика шояд дар ин масъала андешае доред ки баён мекунед?
1: Албатта, ба назар овизаҳо ё ин ки рекламаҳое ки гузошта мешаванд, онҳо аксаран аз се забон истифода мекунанд. Забони тоҷикӣ аст, забони русӣ ҳам ба назар мерасад, баъзе мафҳумҳо, калимаҳо, ва забони англисӣ ҳам ба назар мерасад. Мо мебинем, албатта танзими он, тартиби он инам як тартиби муайяни худро дорад ва ҳатто кумитаи забон ва истилоҳҳо дар атрофи ин чанд соли охир фикру андешаҳояшонро бисёр баён менамоянд, талош менамоянд. Дар нишастҳои матбуоти ҳам журналистон оид ба ҳамин масъала низ саволгузорӣ намуда буданд ки аксарияти ин аз замон таҳти назорати кумита албатта мегузарад ва кӯшиш менамоянд ки якум ин ки бо як шакли дуруст навишта шавад, дигар ин ки оид ба забонаш. Албатта ман фикр мекунам ки маҳдудият камтар ба назар мерасад, зеро забони англисӣ масалан баъзе мафҳумҳое ҳастанд. Як мағозаеро ман дидам, релакс ном дорад ва ман маҷбур шудам ки луғатро кӯбам ёбам ин калима чӣ маъно дошта бошад ки номи ин мағоза ба ҳамин шакл гузошта шудааст, ё ба номҳои дигар меваҳо гузошта шудаанд. Ҳатто тарғибу ташвиқ гуфтан намоянд ки баъзе номҳои зебои тоҷикие ки ҳастанд, албатта маълумоти омории дақиқ гуфта наметавонам, лекин аз рӯи мушоҳидаҳои ҳаррӯза пайваста ва ман ба ин чиза бисёр таваҷҷӯҳи хеле зиёд менамоям, 50% зиёдтари ҳамин овезаҳо бо забонҳои тоҷикӣ аст. То зиёдтар ҳама то буданаш мумкин аст, яъне байнобат мекунем ва як як ба назар бо забонҳои ҳамин чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам ба назар мерасад, инҳо ҳам албатта бояд дуруст бошанд. Якум ин ки, дуюм ин ки эроди дигаре ки ҳам ҷомеа ва худи кумитаи забон ва истилоҳотро оиди ҳамин чиз андешаашро баён карда буданд ё баъзе андешаҳо буданд ки хуб шунида будем, мо кушода шудем гуфта, ҳамин ибораро бисёр масалан зери таваҷҷӯҳ гирифтанд ки як шакли дурусти он бояд бошад. Бо забони русӣ вақте тарҷумаи таҳту лафзӣ шудааст, мы открылись, кушода шудем, яъне ба фаъолият шурӯъ кардем. Дар баъзе ҷойҳои дигар баъди ҳамин муҳокимаҳо мо дидем ки мо ба фаъолият шурӯъ кардем, мо корро шурӯъ кардем ва чанд варианти он албатта, яъне ин маънои онро дорад ки дар натиҷаи ҳамин гуна муҳокимаҳо, баҳсҳо, натиҷагириҳо як суфта мешавад ва як шакли муайян медарояд ки инам албатта, як ман фикр мекунам, вақт мехоҳад ва барои ин боз худи ҳамон соҳибкороне ки муроҷиат мекунанд, албатта як машварат ба вуҷуд биёяд, бисёр хуб мешавад. Яъне дар маҷмӯ ин бояд албатта як шиормона бошад, як мазмун, як маъни, як вай худаша дошта бошад. Ё анор масалан номи меваҳои гузошта шудан ва худи сурати ҳамин акси мева тасвир ёфта. Анор, нок ба ҳамин монанд. Мағозаҳои дигаре ҳастанд ки номи ин шакл катя масалан бисёр зебо аст, бисёр дилкаш аст. Ҳатто ҳамон нокани ба ҳамон калима нигоҳ таваҷҷӯҳ намуда, ҳатто метавонад диққати харидорро ҳам ба худаш ҷалб кунад. Инам баъзе аз ҷузъиёти ҳамон соҳибкорӣ. Ман фикр мекунам ки ба ҳисоб мешавад ки ин аз ҳамин нуқтаи назар таваҷҷӯҳ намоянд. Инам ба ҳамон фаъолияти соҳибкори дигарон низ ба маслиҳат, ба манфиат шуда метавонад.
0: Ташаккур. Хуб, суоли охирин ки мутахассисон мегӯянд дур нест рӯзе ки забони миллии мо дар қатори забонҳои байналмилалӣ қарор бигирад. Шумо чӣ назар баён мекунед?
1: البته این بسیار هم امیدوار کننده است و هم یک خوشبختی هست و این ارزو هم هست، لیکن من با همین یک جمله خلاصه کردن میخواهم که از منبری بلند با زبان تاجیکی ادبی سخن نمودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون گواهی از همین چیز میده.
0: تشکر.
2: شنوندگان عزتمند، شما ثبت صحبت ما را атрофи рушди забони тоҷикӣ дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолӣ, нақши меҳварии пешвои муаззами миллат дар густариши забони давлатӣ ва ҳифзу нигаҳдошти он, масъалаҳои забоншиносии миллӣ дар таълимоти пешвои миллат, дараҷаи баланд донистани забони давлатӣ, тавъам будани истиқлоли давлатӣ бо истиқлоли забонӣ, бо мудири кафедраи матбуоти факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон, доцент Наргис Усмонова шунидед. воқеан шунавандагони азиз, офтоби бахти хонаи миллати пурнур аст ки истиқлоли комили давлатӣ дорад ва ин миллат тақдирашро бо дастони худаш менависад. Ин бахт насиби тоҷикон низ будааст ки дар ҳамаи соҳаҳо истиқлоли комил ёфт ва имрӯз бо дастовардҳои ин давра хушҳолӣ менамояд. яке аз арзишҳои миллие ки дар даврони истиқлоли давлатӣ бо он менозем, ин забони тоҷикии мост. дар тӯли 35 соли даврони истиқлол самараи забони тоҷикӣ кам нест. дар арафаи мустақил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудани қонуни забон ин яке аз дастовардҳои муҳим аст. мо хуб медонем ки устувории давлат ба забони он вобаста аст. яъне забон дар паноҳи давлат ва давлат дар паноҳи забон аст. забони миллӣ. онро тавсиф зиёд аст. рукни давлатдорӣ, муқаддасоти миллӣ, шиносномаи миллат, ганҷинаи фарҳангу тамаддуни умуми башарӣ. роҳи тай кардааш низ дар масири таърих осону андак нест. ин аст ки мақомаш додаем забони давлатӣ ва аз хурд то бузург дар ҳифзу ҳимоя ва гиромидошташ бори масъулият мекашем. ҳамин тавр мо ворисони ин забон бояд онро аз дилу ҷон нигаҳдорӣ намуда, ҳар чӣ тавонем биомӯзем, эҷод намоем, ташвиқ кунем, аз байни мардум гавҳарҳои дурахшонашро пайдо сохта вориди забони адабӣ созем, то ояндагон аз он баҳра баранд. имрӯз бар дӯши забони тоҷикӣ вазифаи хеле пурмасъулият, яъне масъулияти забони давлатӣ вогузор шудааст. он рамзи симо ва пайкари миллати мо мебошад. аз ин рӯ ин симо бояд зебо ва ин пайкар бояд тавонно бошад. дар ҳақиқат имрӯз аҳли олам моро бо номи тоҷикон, давлатамонро бо номи тоҷикистон ва забонамонро бо номи забони тоҷикӣ мешиносанду эътироф мекунанд. бо ин забон садҳо ва ҳазорон бузургмардону нобиғагон дури сухан суфтанд ва осори безаволу мондагор ба ояндагон мерос гузоштанд. то замоне ки ин сарвати башарӣ боқист ва бовар дорем ки дар оянда боз ҳам тавлид хоҳад ёфт, забони тоҷикӣ рушд و برای پیشرفت دولتداری تاجیکان خدمت خواهد کرد. اینک با راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، مردم تاجیکستان تلاش دارند که این زبان و این دولت زیباتر، آبادتر و شکوفاتر باشد و مردم همیشه در صلح و آرامش و وحدت زندگانی نمایند. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان نقش پیشوای ملت در رشد و تکامل زبان دولتی. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سعادتمند باشید.

0: Рисолати ҳар як сокини пойтахт дар ободтару пешрафта гардонидан ва муаррифии шоистаи шаҳри Душанбе аст. Онро бояд бо муҳаббати хос ба ҷо оранд ва дар таъмини ободии Душанбе шаҳр саҳми арзишманди хешро гузоранд. این نکته در صحبت ما با همپیشه دیگرمون چونین قید شد.
1: من روکیه عبدالله، ساکن شهر بختر.
2: این شهر دوشنبه رو چگونه داریم؟
1: باور کنیدم خیلی شهر تازه، آزاده، شهری که بنیاد یافته ایستاده است، شهر آینده دار است. هر باری که به دوشنبه میویم، از باد و هوا، از همون آبادانی همه شهر باور که لذت میبرم. از درآمدگاه حتی همه آبادی و زیباگیش معلوم میشود. از درآمدگاه دوشنبه معلوم است که در اینجا مسئولا هم کار میکنند. خلق هم همه خودشان هم معرفت بلند شهر نشینی دارند که مثال هر یک چیزی که در شهر هر یک کارهای دکوراسیونی که در همینجا انجام داده شده اند برای زیباگی شهر همون را احتیاط میکنند.
2: خب مدنیت شهر نشینی چگونه است؟
1: کوچه‌های مرکزی من درون کوچه‌ها و دیگر محله‌ها نرفتم نمیدونم لیکن در همین کوچه های مرکزی شهر هر باری که میایم قدم میزنم باور کنید عصبم آرام میشد. شهر دوشنبه نظر به دیگر شهر و ناحیه‌های کشور خیلی تازه است، آزاده است، زیبا است. مردم علاقه نسبت به سالهای پیشین مدنیت شهرنشینیشون، معرفتشون نسبت به شهرنشینی و شهرداری خیلی بالا رفته است. چون که دوشنبه یک شهری است که همه روزه مهمان ها و سیاحان خارجی وارد می شوند، برون می شوند و هر یکی از آنها از این کشور یک تاثرات چون دوشنبه نگین تاجیکستان است از این کشور یک تاثرات با خود می برند.
2: امروز شهری دوشنبه سرسبز است. البته برای سبززار کنی خیابان ها کوچه های شهر دوشنبه مسئولین کارهای ضروری انجام می دهند. ولی باید در حقیقت ساکنان شهر دوشنبه با قدر کارهایی که از جانب مسئولین انجام داده میشه یعنی هم سبززار رو پایمال نکنند ریشکن نکنند گل و درخت و گل بوته رو و ما البته با معرفی کردن مدنیت شهرنشینی خود بوسم به جهانیان از آن درک میدهیم که در حقیقت شهر دوشنبه شهر آباد است زیبا است گلگون است سرسبز است شما هم درست قید کردید سیاحان شهروندان خارجه به شهر دوشنبه وارد میشن البته از مدنیت خوب ما بها میدهند و وقتی که ایشان با تاثیرات نیک به شهر خود به وطن خود برمیگردند بار دیگر اختیاری با دوشنبه با تاجیکستان اومدن رو میکنن و ما بار دیگر میتوانیم از اون بفخریم که تو شهر دوشنبه در ردیف دیگر شهرهای جهان
1: یک شهر ترقی کرده است
2: بله.
1: یک شهر هست که یک نفر دیگر خواهشی به اینجا اومدن و از مهمان نوازی از انسان دوستی اینجا لذت بردن رو در زمیرش پیدا میکند و امروز نه تنها در کوچه ها حتی در طرفخانه ها در مهمان خانه ها وقتی میبینیم علاقه سطح و صفت خدمت مدرسانی و همون طلبات های بین المللی اومده رسیده است و این خوب است البته چون که وقتی مردم ما به خارج کشور می روند در دیگر جاها مبلغ های زیاد برای سیاحت و تماشا و استراحت صرف می کنند امروز ان همین امکانات ها در وطن ما مهیا گشته است بینید که چقدر امارات های زیبا ساخته شده است وقتی من در همین شبکه های اجتماعی سیاحان رو میبینم بلوگران خارجی رو میبینم که از دوشنبه خوشگویی میکنند درباره دوشنبه درباره تاجیکستان درباره امکانات هایی که در اینجا فراهم آورده شده است میگویم باور کنید افتخار میکنند
2: بله امروز دوشنبه مکان گردیده است که چهار بینی های سطحی بلندی بین بله، خلقی بله. گذرانده می شوند و البته ما از این هم فخر کرده می توانیم
1: بله باور کنید حتی نه تنها در روز حتی در شب وقت سفر می کنیم در هر یک گوشه همین کوچه های مرکزی چراغان کنی چقدر زیبا هم با رنگ های گناگون چراغان کرده شدن یک لذت می برین از همین چیز و خیلی خوب است که دولت ما صاحب استقلال است دولت ما در یک مدت کوتاه علاقه ستون مستحکم دولتداری را گذاشته است و باوری داریم که انامین آبادی انامین سرسبزی انامین وحدت و صلح و پایندگی کشور به نسل‌های آینده دوری دوری ما رفته میرسد
2: بله شما تستیز به دوشنبه میآید
1: بله در یک سال ممکن باشد تا 4-5 مرتبه می آیم می روم
2: یعنی از دیگر گونی های شهری دوشنبه تست تست آگاه می شود
1: بله هر بار و باور می کنید وقتی هر باری که در مهمانخانه ها مهمان می شویم ساعت 3 شب آنمون шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯша мерасад. Аз Тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. Чӣ қадар модарони мо мардҳое ҳастанд, ки боз дар кормандони мо корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. Ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
0: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. Суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
3: Ман Афзал Бусулев, хабарнигор аз телевизиони азӣ шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. Яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову дилрабо шудааст. Инҷо бисёр сайёҳонро мебинем, ки аз ҳамаи давлатҳо меоянд, чун шаҳри зебо аст. каме поинтар мерем, масалан Варзоба, чӣ қадар минтақаи зебо. ин тарафтар аём агар водии Ҳисор аст, ки ангурзораш имрӯз дар тамоми дунё маъруф аст. Худи Душанбе рӯз аз рӯз обуду зебо шуда истодааст ва албатта дар ин ҷода саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе низ хеле калон аст. роҳҳо васеъ шуда истодааст, инқадар биноҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст, ки ҳама ин барои беҳбуди зиндагии мардум аст. барои оне ки сайёҳон меоянд, аз Душанбе як хотироти хеле хуб бо худ мебаранд, чун ба қавли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. меоед инқадар сохтмонҳо, инқадар зебоигиҳо, инқадар гулҳое ки масалан инқадар боғҳое ки дар Душанбе аст, ба кас як рӯҳу равони тоза мебахшад. он фаввораҳое ки имрӯз фаъол ҳастанд ва шомгоҳон вақте мебиред, мардум истироҳат фароғат доранд. яъне аз чӣ шаҳодат медиҳад? аз тинҷӣ, аз оромӣ, аз пешравӣ, аз гулгулшукуфии ватани азизамон шаҳодат медиҳад. ва вақте ки масалан чанд нафар аз дӯстони хориҷиамон омада буд, мо ҳамроҳ будем, вақте ки Душанберо сайру гашт кардем, хеле мутаҳайир шудам, ки инқадар зебо шудааст, мисли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. ва як фикри аҷиб ҳам гуфтам. гуфтам шумо бисёр одамҳои хушбахт ҳастед, ки дар чунин шаҳр зиндагӣ мекунед. шаҳри обод, зебо, шаҳри замонавӣ. ва воқеан гуфтаи онҳо асос дорад. имрӯз мебинем кӯчаҳо ҳамавақт тоза ҳастанд. ҳар боре мегузарам, масалан саҳар, бегоҳ рӯбандаҳо пайи тамизи шаҳр ҳастанд. масалан кормандони сохторҳои махсус барои таъмин кардани амнияти мардум заҳмат мекашанд. яъне ҳама бо низом, бо тартиб аст, ки албатта таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб мекунад ва ин ҳам яке аз сабабҳои масалан бештар омадани сайёҳон аст. ва аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ низ Душанбе ҳамчун шаҳри амн эълон шудааст. ин бевосита ҷалби сайёҳона, ҷалби хориҷиҳоя ба Душанбе бештар мекунад ва вақте ки мардум инҷо меоянд, эҳсос мекунанд, ки амн ҳастанд. шаҳри масалан тинҷӣ аст, шаҳри оромӣ аст ва дил пурона аз мавзеъҳои сайёҳию таърихӣ дидан мекунанд. чӣ қадар мо биноҳои муҳташам дорем, масалан кохи Наврӯз, ки назираш дар Осиёи марказӣ нест, иншоотҳои варзишӣ. ва як чизе аз ҳама ҷолибе, ки масалан боз диққати дӯстони хориҷии моро ҷалб карду ва дар ин бора ҳам гуфтанд, ин ҳамон қабристони Лучоб аст, ки ҳами аҳли илму адаби бузургони тоҷика дар он ҷо ҷо мекунанд. متاسفانه در بسیاری از دولت ها در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی می آیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان توجیک حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید، ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید. این از شهر ساز بودن توجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردمی فرهنگی هستیم، مردمی تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی یا مثلا تقدیم شدن کتابی шоҳнома ва ана шуруъ шуд китоби шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ. Ин барои боз ҳам хештаншинос шудану аз таъриху фарҳанги маданити худ бохабар шудан шаҳодат медиҳад ва қадамҳои устувор аст. ё масалан дар Душанбе тамоми минтақаи Тоҷикистон ташкил карданд озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ки ман фикр мекунам ин дар бисёре аз давлатҳои дунё нест, танҳо дар Тоҷикистон аст, ки ба қадри шеъру фарҳангу зебоӣ мерасанд ва мардумро дар баробари оне ки худаш бояд интизорро ҷустуҷӯ кунад ёбад хонад ва ҳавасманд мекунад ва маблағҳои андак ҳам нест.
2: шумо дар шаҳри Душанбе меҳмон ҳастед, хуш омадед бори дигар ба пойтахти хуб Тоҷикистон. шаб ҳангом вақте ки ба кӯча меравед, мебароед, албатта аз вақти рӯзона дида ҳам Душанбе шабона хеле зебо аст, хеле чароғон аст, хеле рангин аст ва дар ҳақиқат мо метавонем бигӯем ки имрӯз Душанбе дар сатҳи байналмилал боз ҳам гомҳои устувор мезанад. дар радифи дигар шаҳрҳое ки алкай дар ҷаҳон бештар муаррифӣ гардиданд, боз ҳам дар ҳамин радиф мо метавонем Душанберо яксон ҳисобида бошем. ва имрӯз мебинед Душанбе яъне мизбони чорабиниҳои хеле сатҳи байналмилал гардидааст. боз ҳам Душанберо муаррифӣ кардан дар сатҳи ҷаҳонӣ ин вазифаи ҳар яки мо аст. вақте ки мо маданияти баланди шаҳрнишинӣ дорем, албатта ин далел бар он аст ки мо шаҳрамонро дӯст медорем, онро ҳифз мекунем ва албатта гиромӣ медонем. хуб ҳамкасби азиз, мехостам дар ин ҷо дар шумо андешаҳоятонро пешхонам.
3: воқеан дуруст қайд кардед, Душанбе як шаҳри ба қавли орзу ва ормонҳо аст.
2: бале.
3: ки масалан ҳар нафаре ва орзу мекунад ки аслан дар ин шаҳр зиндагӣ карда бошад.
2: бале.
3: ва имкониятҳо хеле зиёд ҳастанд. дар радифи ин масалан имрӯз бо ташаббуси пешвои миллат, бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бисёр чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ маҳз дар Тоҷикистон, дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ки ин ҳам як аз обрӯву нуфузи тоҷикон шаҳодат медиҳад. ва тасаввур кунед ки масалан барои чӣ дар дигар шаҳрҳо нест, танҳо дар Душанбе баргузор мегардад. ин ташаббуси пешвои миллат аст. ва аз ҷониби дигар иқлими Душанбе, боду ҳавои Душанбе, меҳмоннавозии Душанбе, мардуми бофарҳангу ботамаддуни Душанбе барои ин имконият фароҳам меорад, ки ин чорабинии сатҳи бисёр ҳам бонуфуз маҳз дар Душанбе баргузор гардад. воқеан Душанбе шаҳри боду ҳавои тоза дорад, шаҳре ки бо як дидан бисёр нафарон ошиқаш мешаванд ва ҳатман орзу мекунанд ки бори дигар ба Душанбе омода бошанд, чун ҷойҳои таърихӣ бисёр дорад. ва як нафар ҳамкасбам аз хориҷӣ омада буд, вақте ки китобхонаи миллиро дид, онқадар мутаъсир шуд, ки чӣ қадар масалан барои мардум шароит фароҳам оварда шудааст, махсусан барои донишҷӯён, ки тавонанд дар чунин як шароити бисёр бароҳат аз паи омӯзиш бошанд. китобҳои нодир онҷо ҳастааст ва бисёр шароитҳои хубам фароҳам оварда шудааст.